mo me de ba bi a me ko mi a wat chi me mi a wat chi me na na me ti bi a ma na na to gamo a I rode se wa ma me kra kwachi ya oh meja I want to do so.

la kuma ye se mo jane nwa ka fa fi ni o ma nipa asimum la mi ani ai na wa di nyan kopo na mi se mo poli ti ta da mama haya mumla matimum na ta tsirema a presan grawo mpa